0: min keti debbo pullo o emin mbaɗa ɗum cassette o joni joni min mbima abade guela suuɓiɗi comnoɗe ɗum ti Salif Paji Dani aynawoji Dia natalna
1: noon noon